0: بسم الله. السلام عليكم.
1: اه كو باخي شارك ماغال
2: نك مبيري
1: جي سواد تا دا نغار ار لا اله الا الله
2: لو ديف اكران غا ني سما فوتو مان man na dal la sante yalla bax Allah di mala rawde borom jongel gaay yepp ci jamm alhamdullilah ya sayna mutal mi ci jamm bax diko laj tere di waw no ya say da koy joxe sax mom la tere di mom da koy joxe aja ami jobbi ngi mi ngi ci jammu mo ngi sant ba alhamdullilah jam yalla yepp la raw ndaysan wa ma ngi beg de alhamdullilah ah wa gor way yow de ya bax dina ko haddi yalla ñep barke borom touba waaw ak mam cheikhlo oustaz baye jam bay mamadou souwa rek bay aladji abdullah ndjay
3: wa
2: ngay sant barkallah ñepp ak lay deg ñakul wallay joxane may bu dana lako hadiyal ba ci kanam barke borom touba xa da ngeen dego ah wa gor ya ngi fanni petersen kon sori woma ngay sant kan la wa bara ndjay la j'espère que bara ndjay li 55 wa dañ ko gëji dégg kay bara ndjay man wa mu ko xawon faté sax ndeysan bara ndjay li 55 wa mom dé mom tuarkal e wodi eske wa bakanam wa ndeysan ku bax way bara ndjay dama xamul fu nek mu ngi dañ ko dégg ligne 55 dan addu lu bari way seigne bara ndjay